ställning och mitt nämnsam. Och fyrgiven vinden är hon tjock i Bukarest.

Volkan Petterkin. Man kan ju röka lin för att han kunde vin. Volva doffa kvitta voj, en frivål nämnda voj. Vin var jag det aske voj, hej, hej.